0: tu woda mi to šak ti štun, abo tam ne přišepta, dež dobi so rano z čopvo bolška vudrapač a manžeska, manžeski, hišče spia, dobia nadživo, pekare, dječi, do šule vesč. Do pěstovány, každýž přeco. Anna Maria Brečna, da rec. A šako sú, mulí so nádživne vúspa, čako by konstitúňa, Katka, kopate pône. No, što sme doživili konstitúňa?
1: To nakúšte pát, miest druhým viezo je riad nazemských koncertov štartoval, tiež potom tu dženca viac pola nás svyši, čo miest druhým šako je kur Lipa spieval v Slepom, ale viezo tiež dičaca skupina z Britnie je rejovala v Shalovie, viac potom viezo tu pola nás programie. Neladajo na to, zladujeme viezo tiež ešte na 70. Kongres Fuen, kotrož je so od štvrtkač do soboty odmiel, a to v Helsinkách. Potom podame so viezo tiež na rajnišča, na športnišča. Za nás aktuálne vúsledky našich mústvu má Jan Rehr za nekak džesač menšinu. Potom chceme viezo tiež ešte raz zľadovať naše čerovše nedelné vúsovanie. To však sme so v občine venovali Jurie Kochy, kotrož ako svetšie minené týdžin 9 Sačine, Madlenka Šulčice k tomu hajs pšiotova jara v obširne přinožk, krotky vúriesk z neho svišiť četu dženca a potom zaujesť čet cvi ešte raz do sonáčiam naši app MNR Serbia abo na internetnej stronie.
0: A to môžete si ráde zapiknúť vaše ľube šmuratko MDR Serbia tam namakáče so vy potom nedomte šitke pôjšte

0: Satkula.
1: V egyptuske, španiske, abo tež v indiske. Všude na sveče sú serbsce modostní. Nie sú pak tam jenež v dolu, pak vukonia leto sociálnu službu, abo celé leto dživaja a púčuja. Po takým work and travel. V príchodnom vúsovaniu chceme vám živenie v úkraju zblížiť a snáno jednu abo tamnú lepšinu, abo snáno tež nelepšinu odkryť. Tu iš zapíkče rádia.
0: Zadkula.
2: Nič sabič.
3: Čem sa večo.

0: seda menčino, boše štihje, možina je prihod, tež na fujen kongresu, konstiđenja v obdjelihu, so tež čvonojo možinske menčinove organizacije europskih narodnih menčinov MENS, ale šitke menčinove organizacije, tudi organizacije, aj vosve možinske cilki, nimaja telko financov, telko fenko, so bihu svoju možinu na šije skađovanja svač moli kiba, so tole ze svojske kapse zapvača. No, so pra na Serbach, ja to napríklad serbske mojdinske tovarstvo Bauki, so tam pilne angažuje a so tiež v obdželi, so pak nebychu kuruške čvonske tovarstva vúzanknene byli. Je tu tá mojdinská organizácia MENS, model aber podpiračeský model do živenia zvúhova, tak rozkvať, že to Filip Budok iš je tiež člen predsedstva tutie mordostné európske organizácie.
1: A tak máme my tak menované Social Fund, to ríka tak rec gajš sociálnu kasu, a to so vône podľa nás financuje přes aj dary, ktoré žustaneme, abo tiež přes nás tak menované Supportive Members, tak rec podpirovanských členov, že sú tiež individuálne osoby. To je letná suma z najmenšia 100 euro, ktoré tak rec prinošuješ, ale dostane za to potom tiež náš najnovší merch a druhé tiež niektoré prekvapenky.
0: No a stane tiež dobre začuče, so na te vášne môžinu európskych národných, alebo tiež ľudových skupín a národné menšiny celkone podpiruješ. No a to je tiež všetko riane doživenie, byť popúču Európe so stavnými menšinami v umenieč, kajšní to serbské môžinské tovarstvo Pauk Kišak je. Stajne čvon, MENS a Matejš, přeco zaso ľudí podľa, kýco tam, kajš v Lebuda, v

Náš doktor taste. Je dospíval, ladame na dženský džen, što takto všetko na nás čaká. No a to, milí, na to sa dopomínať, zo dženca večer zaso moda žoma rádio zatkula vusova. Oni sú slida modostným do Vukraja sčiovali, kýž tam dživaja, vo ich puču a ich názoniniach nám dženca večer od 8 do 10 rozpravia. Dženca nie je noš nekajka punžela, nie nie, ale vesova punžela. Na námestče pred vonym dživadvom vítaja vás dženca od 5 do 7 pod heslom Love, Not Hate, Lubosč ani Cida, Lud, Dobra hudžba, Písaná nalada, dženca na vesovej punželi od 5 do 7 budušine. Wobydlerski policist André Kuba má za vás jutce votorene dure, každýž vucho vočtyrioch došešších v domie zariadnického zjazka pri kloštorské vodže Pančicach Kukové jutce vočtyrioch došešších. Wobydlerio gmene Malešetze sú na gmensku radu vítani a to jutce večer v sedemich do tamnišie sedonie Malešetzach. Před 25 letami sú pravicario ve Vojerecach zakadželi, na to spomína vústajenca program Džiatna Čestu 1.90, Mozambiks hostný dživačerio, tuta vústajenca otevrí so sredu ve Vúžiským centru ve Vojerecach a cioch je potom tiež dopomínanie na pravicarské neskutky ve parku pri dvornišču ve Vojerecach cioch dopomínanie a potom so výhodnia tuta vústajenca ve Vúžickým centru Vojerecach otevrí.

Kurs Pančić Skukova je publikum tež sabuda programa zapšijal mez druhým ze spevom Slepo, to je Rjana Vjeska.

0: Zadkula.
1: Nešta hevak.
2: V egyptovskej, španiskej, abo tež v indiskej. Všude na svete sú serbsci modrostní. Nie sú pak tam jenež v dolu, pak vykonia leto sociálnu službu abo celé leto dživaja a púčuja. Po takým work and travel. V príchodnom vysielaniu chceme vám živenie v Ukraju zblížiť a snáno jednu abo tamnú lepšinu abo snáno tež nelepšinu odkryť. Tu iš zapíkče rádia.
0: Zadkula.

0: A netko podáme sa nedám 7 hodín posta do Helsinki, do stolice Finskie, na letuši jubilejne 70. FUN-kongres. Tam přeprosy Národne zastupnictvo Švedu v Finskie. Na toto kongres tak mienované Folktingent, tak reckýž tam živí sú do mesta Helsinki, stolice Finskie. 5% ľudnosti stolice samej a v okolíne reči mienujúce Švédce, tu již tamný zastupério Švedu rád ľubie svoje názornenia s hoščimi. Aj v Džilichu, v Umeniovachu tak rec jedne z Čežišťov by rečne plánovanie do názorní Bogna Korinková tam v Helsinki namiestne.
1: Hostičeľo rečachu vo zajímavých vúžadaniach při navožovaniu v obiu reču v strohotníctve abo při ladaniu a vo konsekventnom šesadžinu švédčiny ve Finskej. Bože, pak vás ta jinice při přednoškách. Samo jako v opytách mi jel, to je zjavnopravnický štelak se svojimi mediálnymi poskytkami, vostachu důry do redakcie a režie zaurene, za to se daše vopšená prezentácia. Jiničky neposredný kulturelný kontakt z možný vústup žunského kvarteta Lyran při votovrenu kongresa. Pak Nerika, so nie sú delegáča kongresa dosť a na dosť impulzu za svoje živo doma dostali, abo so vo vúžadaniach vumenili, napríklad vo probléme geoblockinga. Tún znemožnia napríklad Nímcam v Maďarskej si doma filmy z Nímskeje vobladač. A zomili so žony si nišo do přesadženia menšinovej politiky zapšieč, nevostá jinice dopoznače. Ze svojej iniciatívu Women for Minority, žony za menšiny, spýtaja zamierne žony zdobič, rozjíma Eva Penčes. Chceme žony pohoňovač, so na rozdílnych workshopách a dalek uvenách vobdžilič. Chceme ich kúvač a zdobom dobre pozitívne názornenia sposredkovač, so bychu so na politickým a menšinovým polu angažovali. Potajím nároky na sebe samých. Ale tiež jednotlivým knižerstvom napřečo uprajichu čvonojo FUN svoje žádania a očakovania přes rezolúcie. Domovina napríklad žáda si zavisčenie srbščiny jako živú šústku rič v Sakskej a Braniborskej, tak David Statnik.
2: A my tiež ako aktívne člen FUN vidíme tú možnosť v rezolúciách tiež politické zjavnosť zdobyť, vábiť za naše pozície a tu sa jara veselú zo delegácijská zhromadžizna FUN tuto námet jenovostne přiúzava a ze s tým tiež naše menenie podpíra zo má vúsledk v opätách serbskej šule byť zo šúlo, šúlorka tie serbské reči. To je náš cíl, tam my očakujeme od krajov tiež jené lepšie radovanie v Sakskej a Braniborskej.
1: A jenišo je zaso očakuje od zjazka, so sa skončne ako piata národná menšina v Nímskej připuznaja. Vône sedvo centrálnej rady jenišo je ve Bavorskej, sedla pak tiež ve Hesenskej, Badensko-Württembergskej a Porinských končinách. 20 letižo, dotal podamo, vo připoznače vojuja. Apropos svojovanie, Europiáda so po niečím blíži a Frijavsko-Slovenský přihotovanský komité z Italskie FUN kongrese svojský prezentáciu na jara zabavne vašne zakončí. Predstaje najprv logo, menujúce Zeleno za Alpy, Modre za Morio a tu šrika moto Od Alpo hač k morju vitače do Frijavlo julijskeje krajine.
3: From the Alps to the sea, welcoming you in Friuli, Venecia, Giulia.
1: A potom tiež nedom jacoričnú frijavsko, slovensku, jenžesko, nímsku hymnu po spytachu.
4: Mandi, mandi, dober dan, dober dan, dober dan, benvenuto futbol fan, futbol fan, futbol fan, oče bielma che figada. I love you, ich liebe dich, Europeada.
1: Hač drie to na koncu voprože tuta hymna budže, dobíme vočaknič. Znamenča pak za nekotre týdženje online novú prezentáciu z přístupňa, tak organizatorojo Europeade na koncu slubichu.
0: Bogna Korenková rozpravieše vo 70. FUN-kongresu v švínskej stolici Helsinki.

Witam vás v novom týždeniu. Zašaltovali ste peniaželský aktuálny magazín. Ja ten ad 20. septembra pri mikrofóne je za vás Anja Kochoč-Švácová. S tým, co my si žince blíže zaberáš, to vám hned ulicujem.

0: Přešivo za bršejo. Žinca jo svetu žen hrosči Alzheima, a tak v celé Nímske sú akcie plánované celé týždeň. Tak u nás dolné Užice budú akcie k demence a Alzheimerovi, že o to viacej ľuďam uvedomíš a što šta hrosť nie je jano téma za starších ľuží. Gregor Klim jo sa s tým zabieral.
1: V Nímske má nekak 1,8 miliónu ľuží demencu. Najväčší žil majú Alzheimera. A sú to starše ľuže. Ale demenca môže také močich ľuží petrifíš. Na jednom boku mogu dostať tu chorosť, na druhom boku je kúšta generácia petrifiona. Myslíme na familie, při spojšpných žiši a enkel žiši ved Alzheimer pacientu. Za nich přeobrošia se cesto celý svět, kaž dostanio nicht z familie diagnozu. Že dostanú pomoc, že dajú bráche v trovodníckym systéme, potom pýdajú žince experte a petrifione na fórumie na univerzite BTU v Zvim Komarovie. Betamne Zvim Komarovské hro ní mogu už všetko ľuže sami zeznáš, kak to jo, dementne byš. Tam mogu uprobírovaš vesipný simulátor. To je možné v žincaš neko až do sriode všetci vedzika žasušich dostrych.
0: Ja, ten týždeň sa všetci zase z týho týmu zabírame, co mi pýdaš, s petrefionimi a takými, ako opýtajú, pomáhaš.

0: Zadkula.
1: V nebelčanskej Vosadze sú čera firmovanie svedčili.
2: Doromade 17 modostných je sviate sakrament v Vosadnej cirkvi sviateho Mirčina pši mała 15 holcov a 22 holcov, 19 vota v družce Drašče.
1: Dokež nima biskopstvo Drežane Mišno aktuálne amtirovacího biskopa, je budyský tachanský farar Vítoš Čapan sviate firmovanie vúdželil.
2: Na fuhren Kongressu Kunstdienja will Helsinkach wobdjelich russotisch schwonojo modinskie Organisatia europskich narodnych menschno menz.
1: Doke schietke menschno Organisatia dosch Finanzo niemaja, so bichu svojo modinu na schir skadjowania svatschmoli, kiba sotolle se svojskeje kapse zapfatscha, so wie Helsinkach botbiratscheski Modell dojivenja zvoali.
2: Fille Buda, schwon menz.
3: A tak mamy mittag menno ane Social Fund, doch ikka da kretz gaisch sozialnu kasu, a daso wohnje bolla nas finanzuje przez hai dare, gotrisch justaneme, aber tisch przez nasse tak menno ane Supportive Members, da kretz botbirowanski schwono, že sú tiež individuálne osoby, to je letná suma z najmenšia 100 euro, ktoré tak krec prinošuješ, ale dostane za to potom tiež náš najnovší merch a druhé tiež niektoré prekvapenky.
1: Zajšu štvrtk a piatk vodme so po zvúčenom vášňu zaso Bohemiada, to je Olympiada v Češtine.
2: Cukunje vobdžili so vosmalovací šulorejov a šulorko z Cuje Zakske, miestrujem ze Žitave, Lubia, Pirne a Drežďan.
1: Tež serbský gymnázii byše zastupjene, z tutoho doby Selina Henschlec, druhé myto v kategórii za započatkarjo A1+. Volleyballistki prinjeho mústva serbského tovarstva Viktoria Vorklice sú si sobotu v Zorjecu v obvodný pokál vúdobili.
2: Vorkličanky z kapitánku Diano Heinec přesadíchu so neočakovano z 2-1 přečivo Kundračanka.
1: Včera dopodňa je potom U20 holcov v Vorklicach rava a přečivo zastupníctvu MSV Budyšin z 0-2 přirava.
2: Prinje volleyballového mústvo muži Viktorie je sobotu v Ralbicach z 2 maj dobičom aj do nové rejné doby štartovalo.
0: Zadkula.
4: Neuse, zeuse. Každú pondelok.

0: Kaj, pšina majestet tu netko zaso Hanna Nukec a Mila Gisokec, kotri ste so za dlhší čas do Vukraja podali.
1: Naša téma dženca sú menúci serbsce morostnive v Vukraju. Hanna a Mila máte tu tu čas netko hižo zásobu a ste naši profice.
0: Hej, dajte nám najlepšie kúže z baju, alebo romadže jemo tři typy, kotrež bych čevo vo sebe dali, kotrež jene vo sebe, jene kotrež chce sa do Vukraja podať.
2: Hej, môj prvný tip je na kúže pát, co zaje došť za to přizvíč a sa o to starať. Dokud veľa organizácie majú tých časovú obmezovanie za to přizvíňa, hľadši sa pomôže Bože v umove, pon z dneska niektoré obcie jac nie sú možné a pon sa to stano neporadži jac.
3: Hej, tomu môže ja sa přizanknúť, ale mám ja tiež ten tip, že když pon sú v Ukraju, ha, ty by sa stiska si celé jenom sociálnu sič tam natvarič ha to jo zamena lipe přes online platforme Instagram ha tak meno no a Bumble for Friends fungovalo s tým som sa dvici přečece na kvásko, to myš mám ja dženca ešte kontakt.
2: Hej ha, náš cvičí tip je sejtejš ju no vice zvěričky, čo sa na doma nebu, alebo nese co ešte činč, napríklad nekako ještěšť, alebo niče nešto nové doživíč, alebo nekaký no hobby započinč, takže aj ten čínsky votrysk ženia snapšinže.
3: Ha, přetož kúžde na zóne nejom, vôbe hačenie. Hač negatívne, alebo pozitívne.
2: Süß.

0: Netko podamy so jeszcze dalej do świata. Tam są niekak 5 godzin za nami, mianujcie do Južnej Ameriki. Elena Vaurikec z Radore je tučasnie w Šide, a ty z niej sme dženca po poniu telefonovali a telefonat narali. Vítaj Elena, rejne so je to fungovalo.
1: Vítajte, znovu žito.
2: Elena, môžeme čera vidieť na Insta, že si to bola po poču v Ando, alebo? Je to pravda?
1: Aj.
2: Nieke pa nás je moku zaujímuje, čo vôko dokola sa tvojho doživina tam poprom v Šíle?
1: Ja som sa za jen au pair rozhodžila, ako moja v Ukrajine leto. Ja som tu v jenej svojbe žila, kýdujem na to deti, a z nimi celé jedno všetný džin prekoču a přitom aj jednu kultúrnu vúmenu mám.
0: Elena, prejmo, Šíle, to je nekaj jen celé nový kraj, tak za to budeme ako Serbia, mu to je tak husto do sveta, bo nepšin, že ma. Što by tvoj najväčší kultúrny šok, ako sa si tam dojeva, sa na prvním dňu, alebo tak, sa to nešto mýváš, to ešte to bude úplne zažilo?
1: To je ťažko. Tak Frau in Kulturnischock, ja, nicht mehr, nicht mehr, Frau Nebreit, alles durch eine halbe Zeit so